0: o ti wo ya bi wa no ne yantu e di a ina me mo ye ma o ko bodi di a pe ja won sa ne en kan me mo ni di o
1: Mr. Frank, let's show you what it means.

Tami tu ganyamye nyamye. Na ye na. Adi awaye. Minti min kanso. Mai.

sono yeye ni wia enye ye no ha ya gofo bi to mi anya no ya tu fo bi to mi na no ate to da wa saka ti ya so baya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya to mi ku ase wate enye ye wa ya me he ne ye wa ya me he ne ye wa ya me wabaya wa che sa wate wu ji ya ya da da ma ti Jesus. We are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus. No more sorrow. I'm not a seer.